0: 才不会你们那边亲戚都我吧亲戚在那啦好几天在你把他们不会的我不会的我也没来的我也没来的我也没来亲戚
1: 你
0: 来你过你过你过你过你
1: 过你过你过你过你
0: 过
1: 你过你过
0: e go mphetela yona mokgwe
1: e e nkisa ona mono ho tsantsi tabeng tsa tsantsi ya kere
0: eh
1: ya ba ka le mosesing eh ke se ke dikenya ha se ke dikentse mahlwana a ba mafupetu a kere e ne ha ke tswa mo leto ke khutla leto ka dire futu futu futu kuka lo khale nka se khale
0: pa di tsana ba tsamo
1: ka di ntshona tsa tsilona leno mahlwana re magubedu
0: e simba ba u ba la ba sa utsa ka pente sinona
1: ya ba ke keta ke khona dilemo tse nne ke sa dikenya ya ba hantse ke nako entse ya entse ya ka bona go haibana ke motho sala morao wa bone o sala morao dintho ya ba ke tsa vanna ka sekolo mo ke lo ithuta gore na di kenywa jwang wa bona
0: wa bona a ke na ba o tlile ka pente se yo
1: ya ba ke lo ithuta ke se mo na di kenywa jwang ya ba ka dite titjhere ya rona ya ba le mamello re ne re le bangata kere o hopole matswana a rona a qala kore a ntsa thuthuthuthumele o botsa gore e tshware tjena o seka tshwara tjena e mole e mong o shebana le motho o a kapela gao fele o tlo mo thusa o mokenya le wena a etse ya ba heke ya ha e ke dikentse ka ukore e kare e ka go ba le moriti ka ka mahlong ka ho boimanyana wa bona fela ke o vetsa mosia tsatsi le nne ke khale ya ka ipana ba ho ke ikupetse pele tsantsi lene ha tsela dikene hantle ha wa ikupetsa wa ithoballa wa itswela wa ikhapela dina mathata
0: o ke ga mmhomo ka tswa di solopane ha o ka wa wa wei
1: ha di tswe di solopane ho latela rona ho sebediswa di ntwa di fe mmono hore di dule mona di ntshinga kere
0: o
1: jere tsanzu i thobala ha monnate man ha monnate nate
0: a sa tsholo tshogo teng lo jeta motho a hole kwa ka bona go na le ntho tatla ke kopa a gona ga e mona ga goga ja yoka titsela tsenyenyana tsikin
1: o ja di danone
0: e the six
1: ke lo ka ha le bitswa le bolela
0: o bona e
1: a
0: re di ntura
1: re ke msi ke metsotso ya mashome a mabedi le metso e meraro le sekoto fela gantle ka morago ga ena e ya bobedi.

0: kwana ke tatwa.
1: Ee
0: ke a. Ba ile tla ka e ka kutung ka kwana ntse ke ba hole e tsanta te mo kutise go bensa le go yena wa motse.
1: Mm. Ha ke
0: mo. Go ya go ka lo lu kwa le bitse.
1: Ke ka lo hulu ka sbud.
0: O ya ka saela maobanyana mona ha ke tsena ona tswa kae.
1: Mm.
0: Mm. Ba tswa o ya ka la wa saela. Ga te hana ke mang hape ga mo ka kutse. Kore, ntate, hauka kako pohlo ka lo rumo. Kore, le lona ke a khoka lo lutwa.
1: A lona ke ka lo lutwa ke emutse.
0: Oh, yena o e. O nna sae sae le tse. Ka mana ka tla bo ke.
1: Eh,
0: mabitsa ka ke. Mkhono. Na mkhono bo lukang ka no ya tumela mo. Ha? Hana ke mang ka tlutse ka mo. Kutin khamulani ke ya ke sa tseba ke mang ko nyela twa ka kutin go kwa tsa ga fata tsoa le a le sena se a le moya ka palena le sona ke o nya ga tlo mm ke di hopula kwana ha bo ma kwa kwana o ke gola le hwa le ba itse ke mo fetse se
1: go tse le ba kwa le tsibuda
0: go lona le ba itse ke mo fetse se au ke ntse ke tsitsitse mona ha ke re he re o re nya bokae a ya o tsena mo ke yang tena la ga ga ho ya bo supa
1: la ga ga ho ya bo supa sbuya
0: e ya
1: o sa le phomolo
0: ha o la mo ke ya mona phomolo o nkukile
1: phomolo o kukile
0: phomolo o ntadile ho ya batho ba sa ntadi
1: mme se ga me sona so o nkukile
0: wa u kwa ai ke mwana ba thwa sa tlo tshwagolo ke sfuba
1: wa ukwe he
0: o kwa ntle ndi ya o tswa o seng o hlapa ai o go sa tsebe na o go qale kae
1: o qala kae o etsa jwang
0: phele
1: o tlile mo sebetsi o buima
0: a phumulo ntshe re hantle
1: phumulo ha o tshware hantle mono le poloko e o tshware hantle
0: o ntse ke fitse ga gotsitseng a gae ai le na phumulo e le ga gotsitseng o bona ka ya betri ke mang ka re ke rata phumulo
1: ke thatela phumulo
0: e ba phumulo ntse re hantle fala ba le phumulo ha fa le di jo mo na wa ukwa ya le a tsini tla me be ona tsena o bata re pya mala bo ba le wa ukwa
1: kaukaus bo Kauka.
0: Ke ntse ka o se, ke be nne re go mala mohodu.
1: Kauka ho kubela fela hore hwa.
0: Wa o bona hantle
1: mhm
0: oh a ke dimpela ha mo na ke buen sa mai ya boko tse ke bula ho lo fela ke ya mo rena so ntate teng ona ba tla ke tla thula nna ke se ke mo lomo ka sega ha
1: eh ho so hang ho hang
0: hey
1: ho hang ho lo ke Hi, Lita.
2: Kala gando le ka mahala.
1: Ka ofela.
2: Ntse bona sa go.
1: And that eh?
2: Ba gae batho.
1: Ba ipa, jo nna ba ipa, jo we. Ntate we. Ke bona ka beke na ga tlebe ga tloe ikata bantse ba ipatile.
2: O bo jalo.
1: Ka nnete.
2: Ipe hantle.
1: Hai. O bo kwala le matile eo. Hai. Ho buima. Re hema ka leqeba.
2: Wa mme ha mantse bo mona na ke tshuti ka tsela ha tse ba di ya tsela.
1: Ke
2: go go di ga di di le tsa sala mo ya mana ntse thuma. Ma tlo a pa ga me di fa de di kwetsi tsela.
1: Eh.
2: Ha ee, wa tsa moya wa ho hlam, a ho thiwa kwa ma suku kwe. O ba ke.
1: Hmm.
2: O na ho hlang ga bo go humbola ba ma suku, a ha ona bothata. Ha o ka ba the wa hla ya kwa.
1: Eh.
2: Hai mwana me tuwe ke ho tsa ba ho.
1: E ba mathata thata.
2: Ee, o tla ka me di kona ho hlang ga motsapana ga o ni.
1: Mhm.
2: Ha fela ga ni go ne ga ya kwa dingwe se mo ba no se.
1: Ke
2: ka ya fotoa. Bueno, wala mail re utlwa ka khona. Yale, ai ka nnete bona nne. Na se re ke. Ke jeng ga di tsikala tsa mara di jela se se sa ka ke tla mathata.
1: Mhm.
2: E ka nnete ha se le ke. Ke je du bua fela. Ke le

0: Ee, ntate, ho jwang?
1: Tjhe, ke utlwile halle ka dintho tsena sa matsoho tsela ka nnete.
0: O salile ka tsona, o itse na ke
1: mang? Ntate ena mashaboreng ena kona mana a sebetse ntate ga dibuka hantle wa tseba ko
0: bjetse ntate
1: a mosebetse hantle nna kona nna jeje wa kanthesa nna wa tseba kala ke tlwa sela ko motshela ka metsi
0: jale ebile a batang a bosiung bo akore ka ba mathata
1: a utlwa ga so boipanke ke elete
0: elete ntatwaka
1: a ke qale ka wena moqhubulo wa gonyetle
0: ke a iteboela ntate
1: ke re ntate jokotano ke noka ka tlholo ke re ntate coacha ga boakwa ke re ntate lefafatsane la maria tseole ke re ntate 66 ke re ntate galebuka ke re ntate mogolo tau ye tshetlha ke re ntate kgauka tlhako photo ka legobo ntate noka e sa tswa ke dinokana ke re ntate re lokela go gola mogaung wa morena ke re ntate bogela ke botswala le motho ke re ntate go leta thojane ko ipatlela kgotso ke re ntate kgale madi ao sele ke re ntate ke sena sebata se kwetse tsela ke re ntate bogadinyakane melala ke re ntate kela banang haka haka kena la banna kela haka kena hang haka empa he ba te tumela ke mpho ya morena ke re ne le ga tole mole mo ke re ne ma te makgaba ne ke re ngolo phokola ngo sana ngolo tsa pula ka le re ko ke re ngolo mona te ha u phuthele bana hanga sia ngolo ka ka ba jense phoso e kholo a holo ngolo tshaba na ko le boteng ke re ngolo ka sotwa le ke re ngolo khale ke lela oleta thojane ke re nne ngopotseng batho ke lebetse nne ke theose ke lebe ka nne ko bela ka mofeng wa teke ke re nne bula bakene ke le ke tla be se ke khutla hape hape ya ile tande bona ke ntate bile la mogena se tshola se se chatsa palo se so hate bo ya ufile monti ya ai sama si
0: ai sama si
1: ona sa nkotle ona mpola ya bo tsadi eno a jo we
0: ona mpola
1: thank you hanne
0: thank hi letwe
2: ka ga tlo ka mahle
0: ka felang tate
2: e tsabana sa so
0: e ntate
2: e ba mahajiri ya ba go
0: ntate
2: ka ke a mo leboa ntate ke dumelang magana sela se setšha
0: gobaneng
2: o seile a butse
0: ena o seile a butse ka nnete
2: ee a ka nnete a re bakwena ba kene
0: a re bakwena ba kene
2: ela kake ntate ka lokela gola mogong wa morena
0: ee ntate
2: a tsaya letsatsantsa ke motho ke mo ratang gagolo fela o ikabantse le nna go tloa ka jeno
0: gobaneng
2: o gaotse pina e ke e ratang gona ya tlhakatsa
0: ee
2: taba ga a kena mono mme ke re ke mametse pina a kena a setlha senya fela kore ka ukwa a bija matagamokutana fela a bana pina e reng gale ke ke go tlhabela kgotse
0: ee
2: motlha o ile tsang o tsamaye o nwa metsi
0: ke tla etsa jalo ntate
2: ee le a bua

0: lekunutu ke
1: lekunutu
0: ke lekunutu ke lekunutu mo fokeng
1: ntate moruti hana lekunutu ntate moruti hana lekunutu ba rata ka ofela mantse ke thabile ke hopotse mme wa zo go tane mme ngwana sa le mofela thari motho o ya matsoku re thata fa letse gona
0: a le fita mona
1: sa go re ne ke thabile a ke mo bona
0: mme se
1: a tshe o nole mona te hle ele ai e o nole mona te ka mo
0: o nole mona te le sebeditse ka legato le ka magethe mofikeng
1: ke se ka e ka re motho ke tswa go buka
0: wa bona
1: fela ke re dutse mangweleng
0: le ditshwa wa
1: ho ntate mo di mo re ntate a ga hauhele le fatse le senyeileng le lempele loke
0: a teng wa mpifala go betse mofu
1: pele le yena e ka go ila boela ga ga ba re mpa ke bontshitse go na go nya o qetela teng
0: eh
1: o tla ba le ditaba tsa mofuta ona o jena bona na hana jena mahlo ha a gethea kana go ena batho ba mo di motho getse pele wena mkona ntho mmakaletsa nyona le a tle ya hore ibe nye yena le di nka di dipedi ke a tirala mo nmerde ne re khumwe mangwele o se to go mmethola pele ke go wa fatse a ke ga sa ke bile na go etela ka nka motho e mong ya ba bunyane ke na tlong sutumetsa ke se ke tsama ke tshetlana ka ntle le a re kwela ga bene re nna ena o ntwela ke wela
0: eh
1: sheba ke ke go ke tsa tsa tsuke tsuke tsuke wa tsa tsuke
0: ke mo ke ke ra ska we
1: eh le tla me wa tsa jolo ke tshintsha na u ka sa ke di amoletse go go nke mong a fakena a
0: le ha le te
2: ha o tsong go tsanya le motšhini wa hao ye
0: ah
1: oh ha fela gore mo ina mothata ba o ke bofenne ha o tsebo tsaba batho ba di tshobotse
2: wa
1: acha ke bile ke ba kwena ba le babedi e re ke kopa o tsamaya
2: esile o ne go raetsala
1: a osa kankgo nwe nna ke mogatho ya waka
2: nnake
1: kwena
2: nnake
1: ga o bone ko gopose
2: ke ke bona o nkgopotse
0: wa bona he kore ke ntse gantle ka monka
1: ke kopa mosia fa ba tlo nkwatisa qetelong yaesewa ba tlo nkwatisa ke kopa mosia santsana a thabilise mokwena salanye
0: o be gantle mofokengfela
2: o tlwela go jetsa gore ntho ke mahlwa mahlwa a naana ee bana beso gantlentle le tla golaneng
1: a mo kana ska nang ke tsene tsa ke tsho tsana tsho tsene ke tsho tsene
2: ka la utsi mahla
1: ke ke ma ba ma ya ke le khan
2: he a sala o di ba o
0: o hantle mokwena
2: ane ke ke nna ina ke pinyi ba ke ke se khale ho nku
0: a ke re ke na le dikgwedi nnete sebele
2: ba ne ba ntakatsa e ne ke sa ba utlwa ho nku ha ba ntse ba nku pela ne ke jetsa ke motho o se mo tlanje tsa ho ntse o bua ka wena ntse o tshi a se o ho kae kae dipetlele
0: he e ya se
2: empa ka nnete ke nna ke
0: le ba mo di mo hlang khono
2: makana o phamisitse tso ho kiteng
0: ke taba tsa mona ke ka nne
2: ka nnete mo kwe
0: eh eng khone
2: e mpa ke sa e tsane seletso ho ba le bone le ga ga di sifo tsena
0: ba go thala le bona ke re
2: ka ntate ya ba kwena go ka pa ka nna ga itlela ke se ba kwena
0: a re ka nna ga itlela hle
2: e nana ga la mo semenyana uno eke
0: ke ya
2: bona a isimo
0: o
2: ala o
0: oho
2: eke eke bula
0: bula hona le motho a kokota ke ya mo bulela ke tsa bang ke ya monka ke ya modiela
2: tsela ine tsela ine e re go fa tsaka po go thompe ke mo bulela eke ntla ka ntle le ka ntle mo bule ya go tsena
0: wa ke
2: o tsho thamo tsumela la bana bona go di

Asmo he ke dumedise wena mamedi wa ka hohle mo teng le nane o iselela Alliance Insurance wena mo sotwa eso na le bitso la ka ke Makhosi Paulo e mona wa foko ka jeno lena he wena mamedi wa ka ditaba tseo ke di tshwere

discretionary power ke ntho ha ka ho etsa le hlonono la hore ba sotho ba utlwa taba ena e re buang ya hore go bule ofisi eno go akgelwe motho ka moo wa tsoba hore re na le mekgahlelo ya bogena mokgahlelo wa bogena ba pele wa no

0: kausi Jesebele.
1: Jwale ha ke ntse ke o mametse ya nna ke mme wa tlhakotse nne fela lebitso lena le tsejwang ke ngwana le mma e leng tatae MARY hela mokogelwa yemee
0: tatela wa ikopa wa ikanela
1: ga nka baka rata go lema tseno dieti yona ke tshimo ya ditieti lenyalo
0: ka lema moo ntho e ke le ka e kotula moo mpa ona tapa
1: ke re a se yanka ka rata go lema tshimo ya ditieti
0: Ba ba fa se le o tun la de.
1: Ba ba fisa ka ntle ka mona ke ba gona. Net. Wa tseba wa ba thusa basadi ba ba sa tla ba ke ba utlwa bohloko bona bo ba bukwa e be ba ntse ba lla. Wa tseba go llela motho eo yena a sa o lleleng.

wa lena ke le mabatho dithebe ke yena ye le mafopisetsa lena he mosotho e motle kopana lwa mphato dimphoka bedi go se sale nna lwena se re tla kopana mantsi ya thelebišeneng ya lesotho o lane la ditaba lenaneo la tshetsheta ga e be kgotso.

0: mme le teng ke lelapa ka kotloloho ya baamani ba lelapa e leng thebitswang ka gore ke nuclear family e le gore ke batswadi le bana ba bona le molekane go molekane gore letlolo le nana mekoloto ya lona e pota-pota godima batswadi bana le molekane go molekane ga le go batho ba bangwe ba ka thoko go bono taba ya motswadi kapa molekane ko gobane letlolo lena jalo ka se re bontshitse gore ke letlolo le itshitlaileng go lelapa ga le fane ka mekoloto ka tsela e tshwanang le mekoloto e menye e goeng go thwe o tlameya gore fa bopaki ba gore o na le bokgoni ba gore o tla re lefa kapa ebile o na le bokgoni ba gore ga e ba o sitwa gore lefa re na le letho le e tsang tšhelete le re ka ga lenkang go itefa letlolo lena lona le sebetsa ka gore go ipeapane ke motswadi kapa moemedi kapa moikarabelli wa gago ya ipeyang paneng ka nako eo o fuwang kapa o etsang kopo ya mokoloto wa letlolo lena jale o fumana mokoloto wa letlolo le ke motswadi wa gago kapa moemedi kapa moikarabelli wa gago e e leng gore o ipeapaneng ga ona thepa e beuwang paneng o thong ae go beuwa thepa e itseng paneng jale e tla tseba gore ga e ba o se o sitwa gore le fa re tle go o nka tepa eo re kisa jale re godisetse ka letlolong ke motswadi wa gago kapa moemedi wa gago mme motho yono re mo bitsa gore ke karantho ka lentswe lena la senyesemane ga mane mekolotong e mengwe tho ke guarantee guarantee enono ke yona taba eno ya ntho e bewang paneng go thwe go beuwa paneng ntho e itseng mme ke a senyesemane e tla bitsa gore ke guarantee ya mokoloto ono wa gago gante mona gona re ba le motho wa bitswang karantho e leng moikarabelli wa gago godima mokoloto ona wa gago mme e rereng motho wa a pelepele ke motswadi wa gago obane motswadi wa gago ke ena moikarabelli wa mantlha wa taba tsa ditšhelete tsa gago ke ena moikarabelli wa gore a bone gore wa phela ke ena moikarabelli wa yona thuto ya gago moikarabelli wa mantlha wa thuto ya gago ke motswadi wa gago mme ke ena a karantiyang thuto ya gago mme boemong bona ba letlole ke ena ya ipeyang paneng gore ae ke ema mona gore ngwana eno a ka fuya mokolotona e le gore e tle re ga phethela dithuto tsa gae ke tle ke bona go wa lefa e le ka gore ke mokganne go a o lefa kapa e ba nna a lefang maemong eo a sa kgoneng ga a lefe jale go boetse e ka ba molekano wa gago boemong bo o se lenyalane gobane ga se lenyalane o keke wa re mme wa gago kapa ntate wa gago ebe moemedi kapa moikarabelli wa taba tsa ditšhelete moemedi kapa moikarabelli wa ditaba tsa ditšhelete wa gago ga e se lenyalane ga e sa le ntate wa gago kapa mme wa gago e se le molekano wa gago ke yana a seng a ikarabelela le ikarabelelana ka bolona ditšhelete e mongwe a ikarabelela go e mongwe a ikarabelela go e mong mme boemong bo jalo e le gore ga e ba o ya sekolong o se o le motho a nyetsweng molekano wa gago ke yena a ipeyang paneng gore molekano eno a ka ke ipeya paneng gore ga a phethetse dithuto tsa gae jale ke tlang ka boikarabelelo wa go bona gore bo a lefa kapa ke a lefa ga a se boemong ba go lefa mme ditaba tseno dire ka nako o fuwang mokoloto motswadi ga e ba ke wena moemedi kapa moikarabelelo wa gago ke motswadi jale a tla motswadi eno a re ke tlo tla keng ka boikarabelelo wa go bona gore e tlile ke ipeapaneng ga e ba o a kolota letlole yena ga re ke re shebeng gore na o ipeapaneng jwang ya gore a kanka boikarabelelo wa mokoloto wa gago yena a sitoga a ka lefa mokoloto wa gae ee tla sebetsa jwang taba eo ago motho a sitwang gore a nke boikarabelelo ba o lefa mokoloto wa gae a kanka boikarabelelo wa tefo ya mokoloto wa motho e mong jwang ga e ba ke molekano wa gago le yena o ipeapaneng jwang gore a nke boikarabelelo wa tefo ya mokoloto wa gago yena a sitwa go nka ya mokoloto e le gore taba ena e gotlela maana ya gore le yena jale moikarabelli wa gago ka nako e nono yeo taba tsena di sebetswang le yena o tlameya a be le bopaki ba gore o lefile mokoloto wa gage e le goreng jale a be boemong ba gore a ka etsa boitlamo kapa a ka etsa ya bakaga ntho ya mokoloto ona wa gage
1: a go di di phethele ntate ntwe ke re ba bulele mohlomong ba ke ba botsa dipotso ba sotho mona ntleng tseo so di beile ntate
0: nka ya o petela ntate ntse re hlakisa yona ena ya mokoloto.

0: pala swaza fole mapo
1: ke go bona ditse o metsa kana ba tsani kana ba metsa le ke go bona tshaka tsa ke tshoma tshoba ke ba ditso go bona ke tshoba tsi kwa wa me tshoko tshumela ntshubile a tshisa le tshoko ntate tshoko mo tshono kwa e ka.